Sawarta Basa Jawi dinten menika Rebo 30 September 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sederek dentuman kapireng kirang langkung tabuh selikur lan kasrat dening kamera CCTV kagunganipun Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lumajang wonten ing Desa Supit Orang Kecamatan Pronojiwo. Wonten ing rekaman kasebat wonten dentuman kapireng sesarengan kalian aktivitas letusan lan ugi kepulan kolom kukus wonten ing nginggil kawah Jolonggring Saloka. Kepala Pelaksana BPBD Lumajang Isnugroho ngendika mbok pilih kedadosan kasebat mboten nuwuh akan dampak. Sawetawis menika koordinator pos pantau Curakoboan Sugiono ngendika mbok pilih swanten dentuman saking Gunung Semeru cekap asring kapireng sajroning kalih dumugi tigang wulan pungkasan. Gunung Semeru dumugi sakmenika tasih wonten ing status level 3 utawi siaga. Awit saking menika masyarakat tetap kedah ndadosaken rekomendasi keselamatan minangka pedoman utama nalika nindakaken aktivitas wonten ing saitering kawasan gunung. Ada dasar rekomendasi keselamatan Gunung Semeru, masyarakat, pengunjung saha wisatawan boten dipun paringaken nindakaken aktivitas wonten ing sektor tenggara ing sepanjang besuk kobokan dumugi lebih tebihipun 13 km saking pucuk utawi pusat erupsi. Wonten ing Jawi jarak kasebat, masyarakat ugi dipun aturi mboten nindakaken aktivitas kanthi jarak gangsal 100 meter saking pinggiring lepen utawi sempadan kali wonten ing sepanjang besuk kobokan. Bab menika amargi wonten potensi perluasan awan panas lan ugi aliran lahar dumugi 17 km saking pucuk. Masyarakat ugi kedah waspada dhateng potensi awan panas, guguran lahar saha lahar wonten ing sepanjang aliran kali utawi lembah ingkang sumberipun saking Gunung Semeru mliginipun besuk kobokan, besuk bang, besuk kembar saha besuk sat. Kanthi mangertosi tegesipun informasi lan dherekaken wates aman ingkang sampun dipun tetepaken, masyarakat saged nindakaken aktivitas kanthi tertib saha nyuda resiko nalika aktivitas Gunung Semeru ngalami owah-owahan. Para sederek, persoalan margi propensi ngantos aktivitas pertambangan dados bahan pirembakan nalika Komisi D DPRD Jawa Timur sowan dhateng Bupati Jember Muhammad Fawaid dinten Selasa 29 September 2016 kala wingi. Pirembakan kasebut kelampahan wontene Pendopo Wahya Wibawa Geraha. Rombongan Komisi D dipun pimpin dening Ketua Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim. Kunjungan kasebut ugi nglibataken mitra kerja pemerintah Provinsi Jawa Timur antawisipun Dinas PU Sumber Daya Air Bina Marga Soho ESDM. Bupati Jember Muhammad Fawaid utawi Gus Fawaid nampi rawuhipun rombongan Soho ngandaraken mbok bilih patemon kasebat dados papan kagem ngaturaken kebutuhan pembangunan daerah. Miturut Gus Fawaid sawetawis persoalan infrastruktur wonten ing Jember gegayutan kalian kewenangan pemerintah provinsi. Milo saking menika pemerintah Kabupaten Jember mbetahaken dukungan lumantar koordinasi antar pemerintahan. Panjenenganipun ugi ngandharaken mobil Pemkab Jember sampun ngaturaken usulan gegayutan kalian jalan provinsi kawontenan sawetawis ruas-ruas margi. Gus Wawae njelentrehaken mobil Pemkab Jember mboten saged nindakaken intervensi langsung tumrap margi ingkang statusipun dados kewenangan pemerintah provinsi. Saking atusan aktivitas pertambangan ingkang dipun sebat wonten ing Jember, kirang langkung 17 tambang kecatet sampun gadah izin. Miturut panjenenganipun aktivitas tambang ingkang sampun gadah izin dados kewenangan pemerintah provinsi dene aktivitas tambang tanpa izin gegayutan kalian penegakan hukum. Para sederek, sawetawis menika Ketua Komisi DDPRD Jatim Abdul Halim ngendika, mbok bilih kunjungan kasebat dipun tindakaken kagem mastekaken program pembangunan ingkang dados kawenangan pemerintah provinsi saged kelampahan wonten ing Jember. Miturut panjenenganipun rombongan badhe mastekaken program mitra Komisi D mliginipun ing babagan pembangunan saha infrastruktur saged dipun realisasiaken manut rencana sawetawis program ingkang sampun kalampahan
dangunipun wonten ing warsa 2026. Cekap semantan pawartos basa Jawi ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember, kula Retno Palupi matur nuwun lan sugeng siang.

0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saged pinanggihan malih menawi panjenengan paring informasi swasananipun benter wonten ing siang menika. Nggih kados mekaten menika benteripun. Nanging nggih benter-benter nggih. Nggih kedah dipun raosaken ngaten nggih. La piye maneh? Ngaten. Monggo. Campur sari laras-laris.
1: Legi tur lari.
0: Nggih, legi tur lari sinten menika.
1: Nggih, semangat niki, Mbak.
0: Oh, semangat. Nggih. Alhamdulillah. Bibar dahar napa dos pundi lah kok semua.
1: Oh, nggih to mesine mesampun. Wau lawuhe.
0: Napa?
1: Tomat.

0: 23 sepon.
1: Lho, Mbak Teno lho. Kenal karo aku lho, Mbak Jubimanyu. Lho to, Mbak? Nggih. Dan seterusnya
0: nggih. Batemen, batemen. Nggih, sugeng siang batemen.
1: Nggih. Acara rene anu sarapan pecel wong urip.
0: Oh, sarapan pecel.
1: Nggih, jam 7 atau jam 9.
0: Oh iya iya, nggih trae wektalipun sarapan lho niku.
1: Nggih, kaya sampe kula sampe agen nggih,
0: nggih. Nggih, titip tetep nggih kados mekaten ugi teng Mbah Demin.
1: Nggih kula nyuwun tentang sing lawas-lawas semampun sing kalem-kalem.
0: Menapa Pak Abimanyu?
1: Niku lho tetesnya air mata.
0: Tetes sing waspo.
1: Nggih. Salam tak kagem panjenenganipun boten kesupen ingkang tansah kinurmatan Pak Sigi Atno wonten Bondowoso. Ugi boten kesupen ingkang wonten Nampil Gading Bunda Ratna Bunda Ana nggih.
0: Bunda Ana niku.
1: Nggih. Ugi ingkang wonten Trenggalek Suryani. Lajeng wonten ingkang niki tlatah Lumajangan niki. Kepluk kok Lumajangan Lumajang. Yo wonten Mas Gandu. Wonten Pak Sukadi nggih.
0: Siap.
1: Maka nggih, lajeng Mas Bro lan sedaya kan. Oh nggih, Bunda Ana. Bunda-bunda Diana. Nggih. Kiwatan kesuben latah-latah jember piyambak menika wonten sinten niku Mandurawi kalendroke simbok mbok mbok panira nggih.
0: Sugeng siang Man Burawi.
1: Sugeng siang sedaya lanipun. Nggih, nawi dereng dahar siang monggo ingkang nalika dahar ini sampun meh tengah tunggal.
0: Ingkang dereng nggih monggo.
1: Nggih, kados kula kan mantun medhon nggih semangat gitu.
0: Ngene iki kados panjenengan iki lho.
1: Nggih. Ngaten mawon Pak Pal nggih. Agen panjenengan matur sewu sedah nuwun. Kata-katae. Mungkin ini pendengar jangan kalau mau napa awak sehat dan lain-lain. Allahumma amin.
0: Nggih, siap.
1: Ingkang pungkasan campur sari laras laris.
0: Nggih, legi tur laris.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Lelakonipun tetes

menika para sederek menawi dipun lajengaken nampi panjenengan wonten ing 0331336652 kadosipun nggih mboten nutut ngaten nggih benjang malih mboten napa-napa nggih para sederek monggo katuran kita midhangetaken lelakon pamungkas kita wonten ing siang menika sugeng siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.